0: samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.
1: Muzički program. Who's there?

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

0: samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sansko kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: I evo, poslušali smo prijedloge, idemo na vaše glasanje sada. Glasati odavno možete putem naše Facebook stranice, a naravno slušamo vas na 222679. Izvolite.
2: Assalamu alaikum, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Azra, izvolite.
2: Lijep pozdrav vam, studiju režije, muzičkom uredniku, u svim dobronamjernim slušateljima, posebno gospođu Arifi, Asimi, Zarki i ovaj moje majdi posebno i Faruku ostalima. I mi, moja mama i ja, glasamo za našeg Ibru Selmanovića Jorgovana.
1: Može. Može, hvala vam, Azra. Ibru Selmanović i pjesma Jorgovan, trenutno 12 vaših glasova ima. Dva vaša glasa ima i Neno Belan, Dotakni me usnama, a Zdravko Čolić jedan glas. Halo, halo.
3: Halo, dobro jutro, Nesa.
1: Dobro jutro, izvolite.
3: Poštovanje, kako ste urali naspavali?
1: Ma dobro sve,
3: ma dobro,
1: više
3: evo,
1: manje.
3: Hladovina, evo, divno, predivno. Neke zahvali.

0: Neka malo.
1: Evo, pozdrav Azri, njenoj mami. Mehu Bekovce, Asini. Zlati veliku kladušu, Hajri. Jusufu i Senadi, da ne nabrajam, nek su mi svi živi i zdravi. Ja ću podržati Azur, kako Azur kaže.
0: Može, Faru.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama. Dakle, Jorgovani, 13. glas. Idemo dalje, 222-679. Izvolite. Izvolite, slušamo vas.
2: Halo, dobro jutro, Anesa.
0: Dobro jutro.
2: Topli srdačni pozdrav iz Zenice tebi, tvojim radio i TV.
0: Pozdrav je vama, Avdo, izvolite.
2: Slušalcima i predloboje 4.
0: Može, može, hvala vam. Svi za stolom ovdje, svi koliko... Halo, halo.
3: Alo, dobro jutro, Nesa.
0: Dobro jutro, izvolite.
3: Kako ste mi?
0: Dobro, hvala. Kako
3: Bože
0: ste mi?
3: I bolje.
0: Amin.
3: Ja ću isto glasati što i Azra, nisam sve predloge čula, pa tako da glasam ko i naša Azra.
0: Može, može.
3: I pozdravljam Faruka, Azru, njenu mamu, sve naše društvo koje zove... Toliko od mene, sretan i lijep dan i pozdravljam svoju unuku i unuka.
0: Hvala vam.
3: Hvala lijepo, sretno da mi budete svi živi i zdravi.
0: Amin. Hvala vam, svako dobro i mi vama želimo. Mirza Šoljanin, Zdravko Čolić, Ibro Selmanović, Aldino, Neno Belan ili Šerif Konjević. Glasamo za hit sedmice kantonalnog radija. Halo, halo. Izvolite.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
4: Kako smo?
0: Dobro, hvala, kako ste vi?
4: Ma dobro, znaš mi radi dobro jutro. I cijenice je dobro.
0: Dobro, odlično.
4: Ovako, pozdrav vam u komplet, prosme ekipi, najbolje gradi, svim služajnim, lavši pozdrav za Parka, njegovu familiju. Meho za broj 6.
0: Može, hvala vam najljepše.
4: Prijatno.

0: reklame.
1: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Engel 89,90, vrtna kolica 41 marku 90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.
8: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
9: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
8: Više na eki.ba.
10: Jednostavno Eki.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Vudi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Merkator.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: dođi, dođi, dodaj gas na gazi.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog jedinstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to